racja, stara ko kamen, a djecu ne rađa. E dobro bilo nije i neće nikada. Ovo vam se mjesto zove Dalmacija. Bura puše usred duše kad pomislim da

Sirotče da mala moja dok ne svane, evo cara, evo para. Evo cara nema para. Evo cara, evo...

pravde, bit će pjesme i balame, igrat će se rame uz rame, osjeti dodir tvoj miris parfema, nek svi znaju, nema čega nema. Evo cara, evo para, evo cara, nema para. Evo cara, inflacija velika, brate, ma više nema, ni u Švapskoj.